0: قانونی قاچاق انسان، قاچاق انسان که انسان رو میان به بردهداری میکشن، در حقیقت به نوعی بردهداری مدرنه.
1: دقیقاً هیومن ترافیکینگ جرم به مراتب خیلی خیلی شدیدتر و سنگین‌تره. توی بحث قاچاق انسان که حالا یه جوری همون هیومن اسمگلینگ رو بخوایم بهش ربط بدیم، عموماً مثل همینایی هستن که قاچاق بر هستند و یا مثلا به بهانه هایی که حالا کسانی که خانواده هایی که میخوان مهاجرت بکنن از شکل قاچاق، یک سری جنبه هاش این هستش که مثلا دختران و یا زنان رو به بهانه های مختلفی جدا میکنن و اونها رو حمل میکنن و به معرضه در واقع فروش میذارن برای کسانی که باهاشون کار میکنن.
0: در حقیقت هدفمون از این موضوع اطلاع رسانی و آگاهی به مردم عزیزمون هست، چون بعضی وقتا این قاچاق انسان به شکل بسیار پنهان انجام میشه، حتی ممکنه جلوی چشم ما باشه ولی ما اون رو نفهمیم، و به خاطر همین هم هستش که در نظر گرفتیم که این موضوع رو انتخاب کنیم تا به اصطلاح ممکنه هر، چون این قضیه هر جای دنیا اتفاق میفته، حتی تو کشور ما، حتی تو کشورهای پیشرفته، حتی در کشورهایی که دم از آزادی بشر و حقوق بشر رو اینها میزنن، در مثلا یونایتد استیت اونجا همین این به اصطلاح قضیه اتفاق میفته و ضد بشری هست.
1: شما همچنان در شهر ملبورن به سر میبرید؟
0: بله.
1: بعد دقیقا به خاطر همینه، چون من اینجا الان در شهر اصفهان هستم و توی استودیو آنلاین داریم ضبط میکنیم، اینه که شما میگید یونایتد استیت، ما بچهای ایران بهش میگیم ایالات متحده
0: آمریکا.
1: یه نکته دیگه هم که هستش، بحث قاچاق انسان چند تا جنبه مختلف داره که سعی می‌کنیم همه جنبه‌هاش رو پوشش بدیم. یکی بحث بهره برداری جنسیه و بهره‌داری مدرنی که ازش یاد میشه، جنبه‌های مختلفی داره همین موضوع. یک، الزاماً به زنان نیستن، یعنی بعضا مردان هم هستن. نزدیک به 72% از قربانیان در واقع برادری جنسی زنان هستن و دختران و بقیهش رو هم آقایون شامل میشه. این نکته بسیار مهم.
0: بله.
1: نکته دوم اینه که در مورد کودکان هم این اتفاق داره میفته و متاسفانه میانگین سن برادری جنسی و برادری جنسی در میان دختران الان رسیده به 12 سال در سراسر جهان.
0: متاسفانه.
1: نکته سوم بحث قاچاق اعضای بدن انسان هست که
0: بله،
1: این رو هم در واقع شامل میشه و ما اومدیم در مورد همه ابعاد این موضوع توی این برنامه رادیویی میخوایم صحبت بکنیم. در مورد قاچاق مجموعاً 4 میلیارد دلار در سال سوداوری داره و ممکنه که
0: خیلی رقم بالایی
1: غیر رسمیش ممکنه تا تقریباً 4 برابر هم
0: برسه.
1: چون یه نکته خیلی مهمیه اینه که شما حتی همین الان بخواید در مورد بحث برادری جنسی در کشورهای پیشرفته و یا سیاستمدار و نقش دولت‌هایی که حالا یک سرش افشا شده بررسی کنید، حتی هوش مصنوعی هم شما هیچ اطلاعاتی نمیده، میگه موضوع حساسیه یا اطلاعات دقیق نداریم و اینجور چیزا میپیچونه. اینهایی که داره آمار گرفته میشه کسانی هستن که کشف میشن.
0: بله.
1: یه سریش هستن سازماندهی شدن توسط خود دولت‌ها و حکومت‌ها، بنابراین این آمار 4 میلیارد دلاری ممکنه تا 4 برابر هم
0: برسه. حالا یه توضیح کوچیکی رو بدیم در این زمینه که قاچاق انسان همونطور که گفتیم برای بهره برداری مثلا از جمله برای کار اجباری ممکنه باشه، ممکنه برای استفاده مثلا در روابط جنسی باشه و حتی برای به اصطلاح بهره برداری بندگی. حالا این داستان بهره برداری بندگی یا بردگی رو هم در موردش توضیح میدیم که به چه شکل هست. قربانیای قاچاق جنسی متاسفانه میتونن تحت نفوذ یا اجبار قرار بگیرن، برخلاف خواستهشون وارد رابطه جنسی بشن، به خاطر پول ممکنه باشه و حتی اینا ممکنه که وقتی تحت نفوذ قرار میگیرن، متاسفم که این رو میگم، که بهشون حتی قول عشق داده میشه و بر اینها رو میان از لحاظ به یه شکلی علی‌خصوص افرادی که نیاز به محبت دارن، با محبت دادن به اینها ازشون اینجوری سوء استفاده جنسی میشه و حالا یا وعده پول کم بهشون میدن یا اینکه حالا وعده محبت و اینها، و به این شکل اونها رو فریب میدن متاسفانه.
1: دقیقا.
0: این اتفاق ممکنه حتی در یه سری جاها بغل گوش ما اتفاق بیفته، مثلا در جایگاه توقف کامیون ها، اتاقهای هتل، استراحتگاه ها، گوشه کنار خیابون ها، محل سکونت های خصوصی، حتی و حتی جاهایی که اصلا رابطه جنسی باشون انجام بشه. این افراد میتونن حتی افراد زیر 18 سال باشن و به اصطلاح این افراد زیر 18 سال رو وارد سیستم سکس تجاری میکنن و ازشون به عنوان قربانی در قاچاق انسان استفاده میکنن بدون اینکه هیچ استثنایی رو در این زمینه قائل بشن. و یه گروهشون هم هستن که کارگرایی هستن که با اجبار به شکلهای متفاوت ازشون به عنوان برده استفاده میشه در کارخونه ها، در به اصطلاح به صورت اجباری ازشون کار

0: کشیده میشه و همونطور که گفتم در همه جای دنیا این اتفاق متاسفانه میفته، حتی در یک کشورهایی که بازم اینو تاکید میکنم کشورهایی که ما واقعا برای اون باور کردنش محاله که دم از مثلا حقوق بشر و اینها میزنن. البته خب مطمئنن وقتی که توی کشوری مثل ایالات متحده آمریکا که یه درصدی از قوانین حقوق بشری اجرا میشه درصدش پایین تر هست، ولی در اونجا هم ممکن هستش که این اتفاق بیفته. این هم در این توضیح. آقای اوراش شما از اینجا بعدا برید.
1: من نکته بگم، آماری که ما گفتیم 4 میلیارد دلار فقط و فقط مال کشور امریکاه.
0: جدی؟
1: آمار عجیب غریبیه و حالا شاید بیدن شنوندگان ما بعد نیستون بدونن که بیشتر در واقع میزان بهره برداری جنسی که تو امریکا هست تو شهر لاس وگاس و میامی داره اتفاق میفته، بیشتر اونها هم از شرق آسیا و کشور مکزیک هستند. حالا درآمد جهانی که از قاچاق انسان به دست میاد بین تمام کشورهای جهان در سال حدود 150 میلیارد دلار در واقع سوداوری داره برای قاچاقچی ها، که از این 150 میلیارد دلار فقط 99 میلیارد دلارش طبق آمارهای رسمی مربوط به بهره برداری جنسیه. یه عدد بسیار عجیب غریبیه و اینجا اهمیتشو داریم میفهمیم که چرا جهان داره به این سمت و سو میرود. حالا تو کشورهای مثل آلمان، مثل هلند، که خب حالا توی هلند به هر حال جایی هم هست که حتی بحث عرضه انسانه دیگه، یعنی بحث اون رد لایت هایی که هستش و شما میتونید برید برای چند دقیقه چند ساعت آدم ها رو قیمت گذاری شده و این تمدن بشری که قرار بود به جاهایی برود که ادعا میشد الان متاسفانه داریم به سمتی میریم که فکر کنم داریم عقب گرد میزنیم و داریم دوران یه جوری دوران تکامل داروین دوم رو موندیم و این شکل داره اتفاق میفته. کشوری مثل لهستان، مثل اوکراین، اینها همیشه به عنوان ترانزیت در واقع قاچاق انسان و بهره‌برداری جنسی مشخص شدن و مقصد همه اینها خیلی جالبه، همین کشوری هستن که دایره حقوق بشر و آزادی رو دارند اما یه نوع ریسک میکنیم این انگار حقوق بشر نیست، انگار حقوق حشره و صرفا همین هست که داره میره جلو.
0: این قربانی ها رو میان در حقیقت به وسیله مثلا حتی یه قوله یه پول کمی میدن و حتی ممکنه هیچ پرداختی هم بهشون ندن، اینها رو به اجبار به کارخونه ها میبرن، حالا یه بخششون حالا خارج از اون داستان استفاده های جنسی در حتی در اون کارخانه ها میان ازشون استفاده میکنن و توی مزرعه ها و ساختمون ها ازشون استفاده میشه. بعضی وقتا هستن که اینها به عنوان پرستار بچه حتی ازشون استفاده میشه. متاسفانه این قربانی های بردگی و قربانی های چیز در حقیقت اغلبشون از دید ما پنهان هستن و اینا مجبورن تو خونه کار کنن. این قاچاقچی ها حتی میان برگه ها و گواهی های شناسایی اونها رو ازشون میگیرن، اسنادشون، اسناد سفرشون رو به اصطلاح مخفی میکنن که آزادیشون رو محدود کنن. زندانی های حالا و همچون که گفتم این زندانی ها ممکنه که یعنی به شکل ممکنه که توی زندان باشن ازشون استفاده بشه و سوء استفاده بشه، پس پرستار بچه باشن و به اصطلاح مستخدمینی که ازشون سوء استفاده میشه. من پیشنهاد میکنم بعد از این مطلب سنگین بریم یه موسیقی زیبا از استاد قمیشی به نام تصور کن رو با شنوندگان عزیزمون گوش کنیم. بریم برگردیم.
1: مهند خوبی هم هست تصور کن، اگه حتی تصور کردنش
0: سخته.
1: امیدواریم که متأسف با این موضوع هم هست و دنیا بهتر رو در واقع برای همه آرزو میکنیم. میریم این آهنگ رو میشنویم برگردیم.

0: خب سلامی مجدد حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه گفتگو با موضوع تجارت و بهره برداری جنسی. در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم بعد از شنیدن آهنگی که از استاد قمیشی عزیز به نام تصور کن رو شنیدیم. در ادامه موضوع اینو کردم بگیم که چند کشور هستن همونطور که در خلال بخش اول اشاره کردیم مقصدهای نهایی بحث قاچاق انسان هستن که به عنوان بهره برداری جنسی یاد میشن. ایالات متحده امریکا در صدر قرار داره، کشور آلمان هست، انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اسرائیل. و عموما در واقع نقش مشترکی که اینها دارن اینه که از اروپای شرقی و کشورهای خاورمیانه و آسیایی انجام میشه. حالا لابلای اینها یه سری کشورهایی هم هستن که شاید اصلا هیچ کسی فکرشو نمی‌کنه اصلا وجود تو این برنامه وجود داشته باشن و توی این مسئله ورود داشته باشن. کشور به اسم ژاپنه و وحشتناک آمار بسیار بسیار فاجعه باری داره.
1: نمیتونم تصور کنم ژاپن رو.
0: و ژاپن هست و در کنارش در خاورمیانه

0: کشور امارات متحده عربیه که خب متاسفانه یه جوری هم که هستش، کشور ما هم درگیر این مسئله هست و بحث قاچاق انسان عموما به امارات متحده عربی هست و بعضا خیلی هایی که دیگه حالا یکم گسترده‌تر میشه به سمت اروپا میره. توی استرالیا و نیوزلند و اقیانوسی پیشتازن توی این زمینه و دیگه همین دیگه، یعنی کلن کشورهایی که میگم اسم رسمی دارن و همه یه جوری تو گوگل میزنن واو بهترین کشور برای زندگی و فلان و اینها و چه کشور خوبه، چقدر همه چیز خوشگل و گل و بلبله، توی این برنامه به صورت سازمان یافته حضور دارن. چیزی هم که هستش اینه که یه نکته خیلی خیلی باحالی که وجود داره، همیشه سازمان هایی که به شکل مبارزه با برابری جنسی میان قارچگونه افزایش پیدا میکنه با یه سری بودجه های خیلی کلان که این همه در واقع افزایش پیدا میکنه به مؤسسه ها و انجیو ها، اما کاری از پیش برده نمیشه و هر سال دقیق از پارسال و آمارها به شدت وحشتناکه. مثلا شما از سال 2017 تا 2018 نزدیک 4.5 برابر قاچاق انسان افزایش پیدا کرده. یه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که فقط 400 افرادی که در قاچاق انسان حضور دارن شناسایی و دستگیر و محاکمه میشن.
1: همونطور که گفتم توی صحبت قبلیمون، خیلی از همین به اصطلاح قاچاق انسان از دید ما پنهانه، اصلا این رو جلوی ممکنه جلوی چشمون باشه، ولی چون اونها تهدید شدن و با زور و اجبار و حتی با روش تحت نفوذ قرار گرفتن اونها رو یه طوری ممکنه جلوی چشمون باشه، ولی ما اونها رو نبینیم که دارن ازشون سوء استفاده جنسی یا سوء استفاده های دیگه ای میشه. به خاطر همینم هم هستش که این برنامه داره ارائه میشه تا یه در حقیقت اطلاع رسانی خدمت شنوندگان بدیم و بگیم که این قضیه با وجود این که اصلا بهش پرداخته نمیشه، ولی چقدر مهمه و میتونه به قول معروف شنوندگان رو براشون یه مطلب جذابی باشه و به این قضیه توجه کنه.
0: یه نکته دیگه هم هستش که کشور خود اسرائیل حداقل طبق آمارهایی که در واقع تونستن خبرنگار رو پیدا بکنن و بهش دسترسی پیدا کنن، حداقل 3000 مورد در واقع بردهداری جنسیه که در اسرائیل انجام میشه و بعضا تا روزانه 18 ساعت کار مداوم دارن و سرویس دهی جنسی دارن که انجام میشه تا 18 ساعت با شرایط خیلی سخت و پرداختی هایی که بعضا حتی در سال به زحمت حقوق اینها به $700 میرسه در سال و عمده
1: در سال
0: بله و عمده درآمدها برای اینها هستش با یک روزانه یک وعده غذایی بسیار کم و ناچیز و در انتها هم که مثل یک لیموتور شده تا وساره‌ای هستن و در بعد از اون نابود میشن. کسایی هم که بخوان مقابله بکنن یا فرار بکنن عاقبتی جز مرگ نخواهند داشت و کشور اسرائیل حداقل توی مسئله یه جورایی الان خیلی زبانزد و پیشتازه توی این نوع بردهداری مدرن جنسی. و چیزی هم که هستش اینه که حالا غیر از اینها بحث کار اجباری هم هست که من شاید بخشی از آقایون رو در واقع شامل میشه که برای کارهای مثل کشاورزی، ساختمانسازی تو کشورهای دیگه استفاده میشه و مثل حالا یه چیزی بود که بحث استادیومایی که توی قطر برای جام جهانی ساخته شد خیلیش میفته همین اتفاق داره میفته و بحث قاچاق انسان برای کار اجباری در سال حدود $50 میلیارد فقط درآمد داره برای قاچاقچی‌ها و این مسائل یه جورایی عجیب غریب و عددهای بسیار بزرگیه و همینطور در کشور آلمان حداقل 400,000 نفر در صنعت پرن به صورت اجباری از اروپای شرقی به خصوص اوکراین حضور دارن. در مورد بحث قاچاق انسان هم یه گریزی بزنیم، این رو شما میخواین یکم بیشتر بازش کنیم برای شنونده‌ها تا به موضوعات بعدی برنامه بپردازیم.
1: سوالی که داشتم من تو این زمینه بودش که خب مثلا اینها رو مثلا فکر کنید که من علی قاچاقچی انسانم، مثلا یک گروهی رو میگیرم، چه اتفاقی میفته؟ اینا رو مثلا میدزدمشون یا اینکه چطوری میشه؟
0: الزاما بحث دزدیدن و سرقت نیست، بحث همون بهانه‌های واهی ممکن کشور جنگ. ببین الان عمده‌ترین مسئله که داره

0: اتفاق میفته بحث جنگه و جنگ ها عموما این اتفاق داره میفته دیگه. حالا شما فکر کن مثلا همین جنگ مثل سوریه، جنگ مثل اوکراین، میلیون ها انسان بودن که آواره جنگ بودند و حداقل 600 هزار کودکی که در سوریه ناپدید شدن و اینها به اینها شکل پیدا میکنه، حداقل نزدیک 700 هزار مادری که در عراق ناپدید شدن، اینها یا همین اوکراین فعلی. هیچ جا اینجوری فکر نکنید مثلا حالا انگلیس نمیدونم آلمان میان کمک نظامی میکنن به اوکراین یا مثلا فلان مبلغ مثلا 2 میلیارد دلار به تجهیزات نظامی اوکراین مثلا کمک میکنن، در کنارش این صنعت کثیف سکسی و پرن هستش که از همین کشورهای جنگ زده دارن به اون کشورها میرن، مثل آلمان، مثل انگلیس، مثل فرانسه، و این درآمد سرشار رو داره و کسی عاشق چشم ابرویی کسی کشور دیگه ای نیستش که بخواد همینجوری هدیه کنه. یعنی یکی از هزینه هایی که در جنگ ها به دولت ها برمیگرده
1: همین استفاده هایی که از
0: نیروی جنسی و
1: نه این حالا یعنی مثلا حالا به عجب وقتی ناپدید میشه پول به قاچاقچی داده میشه، درسته؟
0: مسلمه.
1: آها درست، متوجه شدم الان که این پول کجا میره. یعنی اون مثلا کارخونه داره، اون نمیدونم کسی که متصدی یا حالا کسی که روی صنعت پرن اومده سرمایه گذاری کرده از این افراد استفاده میکنه و پول رو به قاچاقچی انسان.
0: آره خیلی هاشون هستش خودخواسته هست دیگه، با تبلیغات پر زرق و برق و حالت آگهی های استخدام صنعت مدلینگ فلانه و افرادی که واردش میشن بعد تو میفهمن که صنعت مدلینگ نیست و چیزای دیگه است.
1: بعد از این قضیه که شاید ما تو فیلم ها هم دیده باشیم، قاچاق اعضای بدنه متاسفانه یکی از آسیب های جدی و فراگیر تو جهان امروز هست که داره به شکل گسترده انجام میشه. کشورهای اصلی مبدأ قاچاق انسان در حقیقت قاچاق اعضای بدن انسان، کشورهای توسعه یافته مثل ایالات متحده آمریکا، اسرائیل، عربستان سعودی و برخی از کشورهای اروپایی هست. درآمد قاچاقچیان از این تجارت جنایتکارانه بسیار بالاست. به طور مثال یک کلیه قاچاق شده میتونه به قیمت 10 تا 100 هزار دلار در بازار سیاه فروخته بشه. یک کبد قاچاق شده میتونه بین 50 تا 150 هزار دلار ارزش داشته باشه. سایر اعضای بدن مثل قلب، پانکراس، ریه و بقیه اعضا میتونه به قیمت‌های بسیار بالایی مبادله بشه. واقعا این تجارت غیرقانونی و غیرانسانیه و به شدت تو جهان یعنی محکومه، ولی متاسفانه میبینیم که به راحتی داره این کار داره انجام میشه بدون اینکه با وجود اینکه درآمد بسیار بالایی داره و یکی از پردرآمدترین کسب و کارهای جنایتکارانه در جهان محسوب میشه، ولی ما میبینیم که عملا دارن انجام میدن. تخمین زده میشه که در درآمد کلی قاچاق اعضای بدن در جهان سالانه باور نکردنی این عدد 600 میلیون تا 1.2 میلیارد دلاره. این تجارت غیرقانونی و غیر اخلاقی که باعث رنج و آسیب فراوانی به قربانیان میشه و به اصطلاح در جامعه انسانی میشه، احتیاج هستش که همکاری های بین‌المللی گسترده میبینیم که عملا دارن انجام میدن. تخمین زده میشه که در درآمد کلی قاچاق اعضای بدن در جهان سالانه باور نکردنی این عدد 600 میلیون تا 1.2 میلیارد دلاره. این تجارت غیرقانونی و غیر اخلاقی که باعث رنج و آسیب فراوانی به قربانیان میشه و به اصطلاح در جامعه انسانی میشه، احتیاج هستش که همکاری های بین‌المللی گسترده‌ای

0: موضوع که به حال یک جلوه های از برداری مدرن و برداری جنسی از دنیای سینما و دنیای شهرت هم هست دیگه و دنیای هنر کلن.
1: بله.
0: یعنی اون هنر رو به ابتذالی که خیلی ها داریم میگیم واقعا بیراه نیست. یعنی حالا ما شاید توی این برنامه نتونیم به اسم بیاریم و در واقع ولی خیلی مضمون بتونیم اشاره بکنیم به حال وجود داره و یه مدتی هم به حال خیلی از بازیگران خانم سینما اومدن و یک سری افشاگریایی کردن در مورد خیلی از آدم‌هایی که بسیار بسیار وجهه سلبریتی و معروف بین جامعه دارن و کلا سینما رو الان به یک جوری ترسیم شده است که برای ورود به این صنعت چه مرد باشید چه زن باید به یک سری مسائل تن بدهید و حالا در قالب دنیای سیاست هم همینطوره. یعنی یه نگاهی که از بالا بندازیم به این مسئله میبینیم که انگار خیلی قضیه حادتر و پیچیده‌تر از این حرف هست و انگار یک موضوع هدفمنده. یعنی شما الان از ستاره سینما خیلی از خانوم ها حتی بعضا همین اواخر یک سری دستیارهای کارگردان ها اومدن و اینکه با کارگردان مورد آزار جنسی قرار گرفتند دارن مسئول مطلب کنم که حالا میگم به ساعته که حالا چیزی که در سیاست راهبردی رادیو هست ما اسم اشخاص رو نمیتونیم بیاریم اما نمونه هاش بوده که حالا من یکم راهنمایی میکنم. سال 91 بود که یکم کارم بسیار بسیار مطرح در واقع پاش به این قضیه باز شد و بحث تجاوز جنسی منتشر شد. در سال 97 باز هم یک سری دیگه از بازیگران سینما اومدن و از اینکه برای اینکه نقش‌های خوبی رو بگیرند از سوی تهیه کننده و یا کارگردان‌ها به همخوابگی یه جورایی دعوت شدن. حالا خیلی‌ها پذیرفتن و هستن. حالا یک سری هم هستش که یه نکته باز میشه این که میگن خب چرا اون زمانی که بهشون این پیشنهاد شد نیومدن این حرفا رو بزنن و چرا گذاشتن به اوج شهرت که برسن حالا در انتهای کار دارن این کار رو میکنن. کاری به این مسائل ما نداریم و
1: اصلا
0: قضاوت فقط چون قضاوت همیشه به شنونده هست ما فقط بازگو میکنیم. توی دنیا سیاست هم ما دیدیم دیگه حالا کسی که قبلا در واقع مثلا توی یکی از اعضای کابینه آقای خاتمی بود بعد اومد توی در واقع شورای شهر رو اون بحث هفتیر کشیش و بحث کشت و کشتارهایی که شکل گرفت و اون رابطه پنهانی که داشت حالا یه جوری توی دنیای سیاست و سینما انگار یک جوری ابزاریست برای آتو گرفتن و آتو دادن یعنی تحت فشار قرار دادن این که تا زمانی که منافع ما را تأمین بکنید همه چیز اوکی است اما روزی که بخواید از اون منافع ما فراتر برید و اونها تأمین نشه همه چیز منتشر میشه و توی دنیای سیاست همین اتفاق داره میفته توی دنیای هنر داره میفته و این مسئله که یه جوری جای تأسف هم داره که باید بهش پرداخته بشه مخصوصا که حالا چون و یا این تابویی که هستش نمیان کسایی که قربانی هستند حتی خیلی شکل باستری بخوان ابراز بکنن. حالا ایو حال اینها هست دیگه. حالا در مورد اینها صحبت کردیم به نظرم بریم یه آهنگ گوش کنیم و بشنویم آهنگی از استاد ابی عزیز و شادمهر عقیلی دوست داشتنی قابل پرستش پرستیدنی.
1: بله به نام من رویایی دارم
0: فکر کنم همین جمله‌ای بود که از مارتین لوتر کینگ شروع شد. این آهنگ زیبا رو میشنویم و با هم برمیگردیم.

0: سلام مجدد خدمت شنوندگان. بعد از شنیدن موسیقی زیبای من روی دارم از ابی عزیز و شادمهر عقیلی، برگشتیم تا ادامه بحث رو در مورد قاچاق انسان با شما عزیزان داشته باشیم. شما عهورا جان در مورد سینمای ایران و اینکه همین بحث استفاده کردن و بهره برداری جنسی توی سینمای ایران صحبت کردی، این قضیه توی هالیوود هم اتفاق میفته؟ چون برجد اونجا یک سیستمی هست که به قول معروف بعید آدم میدونه که اونجا به همچین چیزایی اتفاق بیفته، اونم توی جامعه مثل ایالات متحده آمریکا.
1: توی هالیوود حالا خوش شد سوالم پرسید که یکم، چون توی ایران متاسفانه جوری که حالا چون من خودم شخصا الان دیگه درست در حال همکاری با رادیوی بخش فارسی ملبورن و استرالیا هستن، خب توی ایران سکونت دارم و توی ایران هم میدونین دیگه شما اسمی از کسی بیارید مخصوصا توی بحث‌های حقوقی رسانه‌ای کلن یه جوری تا 8 نسل قبل و بعد آدم‌ها رو سی تی اسکن می‌کنن، جلوت می‌ذارن و یه جوری اونا رو داخل گلوت فشار میدن. ولی توی هالیوود حالا یکم دستمان بازتر هست و خیلی اطلاعات دقیق‌تری میشه گفت. توی هالیوود به نظر من اصلا یه جورایی هالیوود نمادی از این در واقع صنعت کثیفه و به کرات وجود داشته و داره و مدام شما اگه توی بحث سینما فوزو داشته باشید هفته ای نیست که یک خبری از یک رسوایی چند سال گذشته نیاد بیرون و متاسفانه وجود داره. یکی از چیزایی که بود، حالا خیلی کم کم برسیم به بحث موضوع قاچاق کودک، هم یه جوری تو همین هالیوود ربطش بدیم به خاطر بحث وقت برنامه مسائل، اینه که مدتی قبل یه جورایی جفری ابستین یه مسائلی رو در مورد بحث کثافتی که در هالیوود رو فرا گرفته بود منتشر شده
0: که یه سری اسناد رو منتشر
1: آره
0: کرد
1: و عکس و فیلم هایی که اومد بیرون و از این بحث های حتی قاچاق کودکی که بسیار از بازی حمایت از کودکان در سراسر دنیا یک سری الان مسائلی باز شده که بحث قاچاق همین کودکان برای بهره برداری جنسی و یا مسائل دیگه که حالا بهش میپردازیم انجام شده. بحث تجاوزها و بحث رسوایی جنسی

0: توی خود هالیوود هم در واقع همیشه بوده، مثلا خانم آوریل لاوین، نمیدونم بیانسه، اینها کسی بودن که یه جورایی گریز زدن بهش و حتی افرادی مثل تابی مگایر و حالا به فراخور زمانی که حالا هست و یه جورایی حافظه یاری بکنه، اینا وجود داشتن و دارن و اینا شاخص‌ترین‌هاش بودن. و یا اون زوج هنری امبر هرد و کی بود اون شخص، نه حضور ذهن ندارم،
1: مثلا اینی که شما گفتین زوج هنری رو نمی‌شناسم،
0: و خیلی بسیار معروف بودن و اینها جلوه هایی از این صنعت هستن. حالا بحث کودک و قاچاق کودک از اینجا شکل میگیره که بازش بکنیم، اینه که یکی از چیزهایی که اتفاق افتاد و خیلی خوفناک و یه جوری وحشتناک بود، یک میلیاردر یهودی به اسم همین آقای جفری اپستین که با هدف دادن کودک یه جوری به عنوان دولت سایه، دولت پنهان ازش یاد میشه، عضویت اونم تو موساد مشخص شد. یک سری اسنادی که حالا بعدها منتشر شد این بود که عضوی از سازمان در واقع جاسوسی موساد اسرائیل بود و یک شبکه بزرگ قاچاق کودکان از چین و اوکراین و لهستان و برخی از مناطق خاورمیانه رو در واقع هدایت میکرد و اونها رو برای فراهم کردن اون بساط سوروسات و تفریحات شیطانی و جنایتکاری که برای افراد پرقدرت و نفوذ جهان مثل سیاستمدارا و بازیگران هالیوود فراهم کرد.
1: رنج سنی این کودکان چقدر هست؟ یعنی
0: ببینید بحث بهره‌برداری جنسی که تا 18 سال میرسه، ولی اکثری از قربانی هستن که حتی نوزادن.
1: بله.
0: و این نوزاده حالا توی برنامه به ترتیب خواهم گفت که این بحث نوزادها به کجا خواهد رسید و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. برای همین اتفاق رین ویلسون، اون کمدین و بازیگر و کارگردان و تهیه‌کننده تاجر امریکایی که ماشاءالله همه کارم هست، یکی از کسایی که به جزیره خصوصی آفسین سفر کرد و یکی از رسوایی‌های بزرگی که مربوط به آفسین بود رو رقم زد که حتی اینها اومدن عکسش رو تصویر کشیدن در شبکه‌های اجتماعی خودشون و مسائلی بود که بسیار تکان دهنده بود. و یه نکته‌ای که خیلی ازش حالا این روزها اتفاق افتاده بحث خون کودکانه، که خون کودکان رو در واقع میخورن در دنیای سیاست. حالا یه پرونده‌ای هم برای هیلاری کلینتون و اتهاماتی برای ایشون مطرح شده که با همون مثلا خانم آنجلینا جولی، آقای بیل گیتس، خود هیلاری کلینتون، اینها کسایی که به قاچاق کودکان کمک کردن و از بهره برداری که از کودکان چه به لحاظ جنسی و چه به لحاظی که خون اونها رو در واقع توی مهمونی ها و برای خودشون استفاده کردن. حالا این خون چه اتفاقی میفته؟ خون نوزادها هست و یک جورایی خاصیت اکسیر جوانی دارد گویا،
1: بله،
0: که در اکسیر آزمایشگاه خاصی به این نوزادها حس ترس و مرگ رو تصویر میکنن، الغا میکنن و اون لحظه که میترس وجود میگیره سراسر وجودش رو، این در واقع ادرنالینی که ترشح میشه برای زیباسازی و جوانسازی بدن استفاده میشه. توی دنیا سیاستمدارا یک سری مثل پادشاهی مثل کشور مثل سوئد، نمیدونم حتی کشور سوئیس و خیلی دیگه و دموکرات های امریکا و حتی یه زلنسکی اوکراین هم یه اسناد و مدارکی هم در مورد اینکه اینها هم استفاده کردن منتشر شد به فراخور زمان.
1: خود نوزاد رو هم میخورن یا فقط خونش رو میخورن؟
0: بعضن اون سر اعضای بدن، اون سر بدن رو داره. حالا توی شاید اینو توی بحث برنامه رادیویی نتونیم بگیم که یکی از مذاهب اصلا یک جشنی هست و در واقع از قدیم روایت هست و اصلا این کار رو مجاز میدونن. توی چیزی که وجود داره اینه که این دوستان و این عزیزان متاسفانه دارن از کودکان به این شکل استفاده میکنن و حالا ما بعد هم علاقه شد میتونه خود دوستان برن مطالعه بکنن و در مورد مسئله تحقیق بکنن و حتی

0: چهره بازیگرانی که قبل از استفاده این خونها و بعدش رو با هم بررسی کنن، چون یه مدتی یه بازه زمانی خیلی کوتاه مدتی به صورت یک سری سختگیری که در زمان دونالد ترامپ انجام شد، رسیدن این مسائل و قاچاق کودکان به سختی انجام شد و یهو چهره تکیده بازیگرا مشخص شد و به شکل عجاب انگیزی با زمان مثلا شاید بازه دو سال قبلشون انگار 20 سال فرق میکردن.
1: آجا.
0: توی ادامه همین صحبت ها آقای کاوزیل که توی فیلم مصلحه مسیح اون نقش مسیح رو بر عهده گرفت، یه سوال نظر عجیب غریبی کرد و این بود که گفتش که همه آدم ها تو بدنشون ادرنالین دارن و وقتی میترسن ادرنالین تولید میشه و حالا توی کودک و نوزادی که قراره بمیره و این ترس رو بهش القا میکنن، این ادرنالین که ترشح میکنه از وحشتیست که در واقع انجام میده و اذعان کرد که داره این اتفاق میفته در دنیای هالیوود و یه جوری ادرنوکروم هست که از این خون این نوزادها که یک هورمون بسیار کمیابه و به شکل بسیار کمی در بدن انسان تولید میشه، ولی از همون بسیار کم ها یه جوری همون ادرنالین اکسیده شده است که در وضعیت ترس و گریز ترس سیستم دفاعی بدن در واقع ترشح میشه و که از بدن در مقابل ترومای جسمی و روحی محافظت کنه. اما اونها در همون لحظه اون اکسید ادرنالین شده ادرنالین اکسیده شده رو در واقع میگیرن و مورد استفاده قرار میدن و خود اینها گفتن که
1: آدرنالین میدونید از کجا ترشح میشه؟ من که حالا رشته تحصیلیم چیز بوده، رشته اصلی تحصیلیم به اصطلاح آزمایشگاه پزشکی بوده، میتونم به خدمت از من بگم که این از قددی از قده به نام پینئال یا قده سنوبری یا یا بهش میگن قده فوق کلیوی.
0: آره و از وجود ترشح میشه و اینها استفاده میکنن و مثل با یه جورایی دیگه این صنعت کثیف در هالیوود برای جوانسازی استفاده شده و بعضاً بسیاری از سیاستمدارها هم در اون مشارکت داشتن. چیزی هم که هست اینه که حتی الان میگن یا یه جورایی 50% پول مثلا 40% فلان و اینم خیلی عجیب غریبه دیگه که شما تا این حد در واقع این ماده اینقدر ارزش داشته باشه که به عنوان یک واحد پولی مطرح بشه. به نظرم بریم یه آهنگ بشنویم.
2: پرواز کن رو به فردا.

0: سلام مجدد حضور شما شنوندگان پارسی زبان. چیزی که هست شده در مورد بحث قبلی که حالا رفتیم اونا هنگام شنیدیم اومدیم، یه نکته خیلی مهمه که میخوام بگم و اونم اینه که یه آدم خیلی خفنی توی این کار هست به نام ژرار فاره و فرانسوی هم هست و ایشون ساقی سیاستمدارها و ساقی ستاره های سینما در کل جهان بوده. توی یک شوی تلویزیونی توی فرانسه اومد و بحث استفاده از ادرنوکروم یا ادرنالین اکسیده را کاملا تایید کرد و حتی افشاگری خیلی بزرگتری کرد و این بود که به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده توسط دولت ها حتی در خود فرانسه را اشاره کرد که نزدیک به 58,000 کودک در سال ناپدید میشن
1: تو فرانسه.
0: بله، بعد از این افشاگری که از جیمز کاوزیل هم اشاره کردیم و حالا ژرار فاره و اینها، مل گیبسون کارگردان یاغی هالیوود هم که یه جورایی با ساخت فیلم مسائل مسیح و اون افشای نقش یهود در شهادت مسیح که یه جورای خشم مالکای یهودی هالیوود رو به اوج رسونده بود، هالیوود رو به عنوان لانه های انگل ها که روی خون کودکان جشن میگیرن توصیف کرد آقای مل گیبسون.
1: چقدر وحشتناک.
0: استودیوی هالیوود رو در واقع غرق در خون کودکان بیگناه برشمرد و خون نوزادان در هالیوود رو گفت اونقدر محبوبه که با اون یک واحد پول خاص هم تو اشاره کردیم عمل میکنه و گیبسون پا رو فراتر گذاشت و نخبگان هالیوود رو به عنوان یه جورایی، من یه تحقیقی کردم، تقریبا 19 مورد توی 20 سال اخیر گزارش شد، الان از اون 19 نفر هیچ کسی زنده نیست. یعنی کسایی که تو سنه مثلا 30 سال 40 سال این کار تو این رنج سنی بودن یهو همشون هیچ کسی اینها زنده نیست. این کار یه جور سیستماتیک و سازماندهی شده است.
1: واقعا اطلاعات بسیار چی بگم وحشتناکی رو شما دادین. همونطور که گفتم اصلا شما انقدر تحت تاثیر این قرار گرفته بودین که هیچ وقت مثل اهورای سابق نبودین. برجهت این که این قاچاق انسان یا هیومن ترافیکینگ که داره در سر جهان رخ میده و از چشم ما پنهانه و ما اصلا و هیچ جایی توی هیچ رسانه‌ای هیچ توی سوشال مدیایی بهش اشاره نمیشه، متاسفانه داره انجام میشه به صورت یک جرم پنهان. قربانیایی که دچار هیومن ترافیکینگ یا قاچاق انسان میشن ممکن انقدر ترس داشته باشن که برای آزادیشون اقدامی نکنن و به قدر این قضیه زیرپوستیه که ما هم حتی متوجه این قضیه نشیم و با وجود اینکه حتی ممکنه که این قضیه جلو چشم ما اتفاق بیفته و این قضیه همیشه توی سایه باقی میمونه. امیدوارم که شنوندگانمون از این بحث جدی و یه ذره دلهره‌آور نمیگم لذت برده باشن، براشون به اصطلاح چه کلمه رو بگی به نظر شما
0: بهره
1: برده باشن و باعث هوشیاریشون شده باشه تا اگر چنانچه دیدن که در زیر چشمشون داره یه همچین چیزی اتفاق میفته حواسشون باشه به این قضیه. خب حالا حرف پایانی رو از اهورا جان از شما میشنویم.
0: مرسی. موضوع واقعا تلخی بود، توی کلنت هفته تلخی که گذروندن و این موضوع هم بهش اضافه شد. به هر حال من فقط صحبت پایانی اینه که حضور دو تا شاید کلیت صحبت همین باشه که اگر هر جا که هستید و از

0: زندگیتون ناراضی هستید، هیچ وقت تن به مهاجرت غیرقانونی و سپردن زندگی خودتون، همسرتون، خواهرتون، مادرتون و دخترتون و بچهاتون به دست قاچاقچیان، یه جورایی این کار رو نکنید.
1: برنامه رو با شنیدن موسیقی زیبایی از معین عزیز، همشهری شما جناب اهورا، به نام لبخند تو پایان میدیم. امیدوارم که شنوندگان عزیز با شنیدن این موسیقی زیبا لبخند رو